Poppy Bascom, dhe ka Think About Us, fuaj në risëve në beja lë hatë fëllo, duhet në rahaf një këtarë bërdët dhe i bëjnë në hosë, lë muat lëjatë në zonas, për hafë në palisë, ovjëmën të përparau, alë gjuma të shutdown, i gjëve rahaf në mëndë alë gjuma dhe e laman një sholë, me nada, jena që rëtë adë pajtë normali, alë shina në preferi li, isni në zalli, flej lë hartë të sënë, i gjëve realia, dhe në shutdown më tanë që jam e lë diferenca, anëci kuazi kuazi, Et nuk pjeqin rëpohën në rada shëjta e pukoll për esli iso afne kënu adem bë shutdown Min hajkon e tja adem jirë në shirek forës të rëku për në ra backlog li kol lok filkujit Me në rëhat ma i telfe kukoll i gjëve në provohën në ra në ra ujta e pukoll E ma gëmë në trajnë fu alua be isto for të kifësër u dash në sinkuar Joe o End of Beginning fë numru 35

Kom nga u dua da me ndokin diski li zgurs ma i të gjewa që party au që klab da sajf ta prospa u kluni for your mind fuq bej u më nëm që kontet tisma im update ni lekni jina ndu najt li vera namel që haqe ekstramba li ma tal që nara nisi jam lu fës cinema se ua jina normalment jek kem mor nara që film fës cinema ovjament tani që popcorn imma dan il popcorn mis sekonda li nishiq u sa kem jibda il film inkun kills dija aktar min nofsu mbat namel film sħiq noqot naqsab qala deċidejt nikol dan il popcorn kollu f'daqqa għax ovvjament jekk inkun irrid naqra popcorn u għal waqt il-film ukoll. Jiena biss nagħmilha din jew forsi jien nagħmilha wkoll.